ngai na ndipke na ngonga oza koyoka nzembo oza kobikisama consolation ebali kokota deja na motema na yo na ndenge okoti na adoration elongo na ngai mpo nayebi na ngonga oyo naza en contact na nani na le roi des rois le seigneur des seigneurs ndima solution epesami ndimaki maladi oyo ezali kolimwa na ngonga oyo ndimaki baminiololo oyo bakangaki yo bamfutaki yo meme na bandoki kowuta soki wapi na ngonga oyo nyonso ekatani avant kolala oadore susu na ngai katikati na kasete oyo katikati na sede oyo adore na ngai halleluya tokeli